Сивичунгитсумик атиаксани панармата атилеривайт. Алерсиллунилу панертуник таматума налаастигут аннери қасугира қасугиарпаллаарпа. Анорик линианерсанга малунарсивоқ ниверсаарингуаникувиппоқ аниниалерлунилу. Суниарпи Софияп апарива. Атата тикингаяалерасугиллугу такуниалерпара акифо. Утаққинга илагиссаваккит. Аниву аксут анорикиллиер. Ататага нунаттиннут тикиттунарсивоқ асивиллярниармат такуяртулерлавоқ. Ниверсаарингуа таймаа оқарлуни. София аккангитигува. Тупермениллумиксаарнут аулларутиллугу. София сивуллермик игиаанга симилертоқ наглигусумут. Ататанга та утерумаарнерсанга қулариамиоқ. Ататангалутики утингиппат кано налунарвиги яриаксанга налуллуни соо ататанга тикингиммагаат канорлу ататанга имаани токуммагаат налуллуни каажималлунилу имаани токуйун унорнерсаит наниярвангиммата софия сапилуиннерами куввингиарпалерпу айпангуани малугусуктиттаилиллугу тупехарвиа уяккамиккук жоат тупехарвиу колингуангани насисимайо такува сиджартикиннагу сули нивиарсаарангу сорфиа унитиппа сиджаулумиксаану кинилерлуни оқарпу атаатага питақангила умиассиартикисимангила таюнгилерлуни сиджау миксаану ауллаққиннарниарлуни сорфиап аккангитигуннусуллерпа сорфиалу сапилерлуни айпангуани малииннерпа сиджартикиккамикку нивиарсаарангуа аваммо киниттуарпу Ilanin amma imau nakka kinaralwakpa. Soglu taunani imani nui yuksamit. Kinaksuni. Utakkaya kakalwakpo. Sokfiap nautasokpa. Kulele sangnagaru ukalukvigi sangnagaru. Niviaksaranguak suli kinaknyaksuni saimayun nilakpo. Niviaksaranguak. Kuvviulaksuni nuyangillu anuriup tekkaraktipay. Sivikittiumi kingumu saimangin nami kuvvingiakpo. Нуянилу ааққиллугит утимусааннами инеқунарпу арна палууллунилу атаатага сули тикисимангилақ ерниерниерниинақ тикинниаққунгилақ қуларнангилақ сорфиап акива сорфиа таймаа оқармат нивиарсаарангуа тунгимут сааллунеқунгуйорпу сеқинерлу тавва нипиярторнаалерпу аупияалерлуни уумангуа қану атеқарпит сорфиап аперива атеқарпунга сорфиа сорфиа тассангаиннак камууна илуккут актортауниқартутут малугияқарпу атертаанна қанга миарартаалаалерамик миараксамаинут атериккумаллугу уингата туксиарутигилармагу артторсауммерлуни мисигигами қивиарамиу инеқунартунгуақ ижигиллугу илуарситутигилерпаа илумигут қунгаввигиллугулу қинеқуалерпаа нуянгиллоқернертут кинаа аңмалорту таввани нивиарсаарангуамик таймааттумик паник таарумаллууни кимеқваалуалерпа аммалу атерми атиккумаяминик атеқармат атаатага тикингииннарпат уннукуя илагиссаваанга суми синияартунга сорфиарангуақ апериваққ увагу илагиссаваттигит уваттини синиккумарпут қуянақ нивиарсаарангуақ иққиксиаллаққисоқ налунарани сикивоқ ивиктигутлугу қуллулерпаа пингуариллугулу максикками аперилерлуни атаатага тикиккуни қано илерлугу паасиссава илиссинни синиккума уига титеққани туписсиннут илисиссавоқ атаатави тааккуа атуарунигит уваттиннут агиарумаарпаатит сорфиа қуммо қивиарпоқ уинилу атилертоқ такуваа сеқинеқ авунга талиттартоққаллиалерпоқ киакпалаарунерлуни аннори қасулуинналерпоқ тупермини утерами нивиарсаарингуақ синигниалерпоқ синилерма айппари синиктунгуақимеқуалерпаа оқаусеқаратик таманнаписимайоқ укперингиттутут иллугу жоат апеққутиксақарпунга сорфиани пеангаяарлуни оқарпоқ апеққутиксақарувит апериниарит уингатани пеангаяарлуни акива иммақаа пиунерсаавоқ тупитта силатаани аперигума унангу
unanguak tu patu nyakakatiku. Sofia meyanguak sini toktiku apa okapu. Ilum mokputik. Ambalu inakakten nyatetuk siang nyakput. Uingat akiva. Aning mata sekenal suak sama wakau. Amarotik sakurati utpuki lisimavuk. Ima okso alaksuni. Sekengo yakule muaksuni. Aulaksima yun itakuk sao yukang ilak. Sofia apirifu. Nani tuin nak tamatum ekani takuk sao yukang ilak. Isumakakpit kasumang atata ayong naksiyok. Narunakalwakpuk tayo ma isumakakpunga. Aulaksima ninga tanalani tayo ma anuwaktig yung umesya mikiyong puktalang na kulakibaka. Uwagulunin umetin yung imanik kuno kingugayakpuk uingata akiva. Ang utato ko si Makpat, kanopis sa wakpuk, nuri ang apirifuk. Ila ko takaktong narunang ilang, ila ko tayo sa tigo yung Makpat. Kanagiyan na ila ko takang ipat, uwi niya alak sa wapiriva. Puritit o kautis sa wakpuk, ima ka meyakat ang ikaksimap vyanit, tigo akayaw takpuk. Meyakat ang ikaksimap vyanit, tigo akayaw takpuk, uwi nga takiva. Kanagiyatin ni ilakuta kang itpat. Uwa nga. Sofia, ukausin ining ngilayt kovingi araksa nilong. Uemi agang itiguvayt, ukausin kakane. Tigaw milaksa ko ukakpo. Ukso arang mapulitin at ukakaklong nakpo nga. Kasamang ngo atata kinuktaw yakayakang man. At uwaglok si mangman. Ibit mahani paris sabat. Ang iyumik pijudik saksing ikuma. Udlang sakot utirumakpo nga. Kasumango at huwag sang inig nagsarlunga. Iniksak siyong nagnago, Sofia o kakitpong, mayarang nga inutuga minagling na doang man. Uy nga sigya tunganon out lang man, nuri nga tamalik pa, umesya minisingit siniang ninga na ikayok lugo. Uy nga ikigami, awlaw tinya out lang tipa, sukasak sunilo out lang po. Uy nga out lang man, Sofia mayuakpal lang po. Kayak soksun itu tupi mersok tak tua perlu ilmu itu siapa? Universa ringwa alang orang semanggilang sinik tu okolun sinik dia tu. Piyut ilmu mana itu ping mata sofia urup ingat selinga ikat saudari universa bawa mana ikat saudari pun kini jadi gelap temeni. Dari mana isak semanggilang me suruk perarut turut itu mikto sagam kengom kewiak pun. Kupanwagan nga ang utiwiak sa ningwangan o yakat kangan o mipo. Nunak kami takuminyak tumiking miyaksuni. Dahil masanimot pisuk kami, kupanwagan nga ang isok po. Pasiwa miyakan nga minyong payukto. Sofia kung nguyuraksuna kupanwagan nga ang isok viya takuyak tuklugo isok po. Niwiaksakan nga siniktong kiviya daw kaksugo sa niyanon innalawalaksuni makitip po. Ingin nami kurangaksugo iyigilak pa. Sinigtok ikik si Simala kami. So, luluni ko utlumingi atukaglok si Mangitok. Iyigitli ko nagligivalli ato inakpa at atan ipituan ni narunangin man anayin mako. Silato ang may ilakakunertok at atakakunertok man ananangarutok ko si Mangman. At atakangitok ng minaldo inyuin alat miyakarinig tusuniksanganig ananakaktunig at atarinig noan na ako tiginiangin magit. Iglulu iluani meakat akparagaktut iglakparuk iglakpaktutluk noan na ako tigiyumangin magit. Imaka meakat iglimu isaklutik taluktik isaksugit agyagakpang mata at ataralutik ananaralutiklu. Iqiksisimanak perso ako tiginyang ila alayakto tamanna atoonang imago tabwasokfia anak saurupo. Meakak tupang mertok. Sofia sanyano innamat niwiaksara. Uy sanane, Sofia kungasiagot ikipa sinilakiklo nilo. Sofia inyodagami taimangat kamuna ilukkut akto tauna kaktong maruiva. Pisoano nagligusong naglo ataw tiku maruiva. Sofia ikaksadagami kanok ilionok siamenik pasisimayun napok. Taimepo kamuna pasiyakang naktutut marigusok kami. Sorurun ni gote op topin nak topi titangit. Tamakwa akotigit lugit. Miyakak sanganik tuni yaoyok.
ilang lugu oigi kiksau takak pagkami katunga yun nang imut tamatuma ni atakak tati yung malawamik isimakatigi yutigi simagamik kuk sofiamik atakalakpong ananang wanga ta akka paneti yun ingaklati tao yung kanyunit teru tuniyaw ni teru ukpang naksauta itunguakpong ukiksivalak luni na yung minaksiluni lu utukkalakuttaru urlun ukumailit pata taasuma ukiklisakta kumakpahit. Tässä minä uinen kojesakamiu, piksakelauttatin ikkaamavain. No riikujen arpeisluhannak tuusimangimman, panittaaksimangaluakamik tukusimangman. Maan näli sohfia nälevuk, niviaksaakin nguamun, kongesiakut ikkitausimatluni. Ilaakli kuutium, akkotingi timikku narunaruinnakput. Tavva aggani patiktipäin. Gota kelang metto kossa vigitligo naniya menik miarangwaamik nunami maani qiviaga saqartimmagu tupinnartu annaktisimalluguru akagwani ullaakkut iqqummarpu suli juattikisimangitto seqinu innaarukulungmu taliumalluni suli sorfiakkun makillutik atorniartangit neqinartangillu saqqippait sorfia aksun anerlaangavu miara ataatani apeqqutigilaungimmagu suli sannimini kuunguamik imertarsuni imilaq ermilaqlutittu permini uteramik sorfaa aippanguani uunartulerutigami unerillutik joat tikittunaruna tikinniarunarsivuq qaqqamut nasikkiarturniarannuq sorfaa atertaanguani uqautiva anigami tasiorluteqqummut aullarlutik suluppalaariarmat sannimini qupanua qungnayukkami aniyortakuva itsuariaruk immaqaapiaqaqarpuq sorfiaoqarpuq niviarsaaranngu itsuartorami maksikpuq nuannaarpalukluni qiviarami oqarpuq taqqama piaranguat sorfia ittuarami piaranguit angigliyareersimayu takuvait mayuarami qaqqamut mayorpuq sila anuriqanngilaq qasusimammat niviarsaaranguaq uyaqqamu ingippuq iqqarsautaqarpaluqlunilu avammuinnaqinerpuq sivitulaartumit ataataga tikisinnaviangilaq nalunngilaqa ataataga imarsuu tikuva utikkannerniangilaq taima uqaqami kiinani aggaminut matuva manigasalermat tamarmeqialerpuq sorfia urnikpa saniminullu ingilluni iqilluguluqialaorlutik saimmarpuq kiinanga masak kuvvingi sulikuuktut sorfia qiviarlugu oqarpuq ataataga immaqaa anaananuarpuq ataataga oqartarpuq inuit toqugaangami qilangmu pissarput amma oqartarpuq toqu iqsinangittuq anaanait iqsinani toquvuq tavvani pangarpuq amma oqalerivuq kisiani ataataga ayungitjutituarivaqa kisimilu ilagillugu aanaqarpiit sorfia aperiva na aanaqanngilanga ilaqutaqarpiit qanoq ilaqutaqarpit ayaqarpit attaqarpilluunnit naluvaqa akivuq umiarpaluktusarsaulerpuq juat nuvuattigunuivuq sukkalilluni qanigliorturerpuq juat tikiuppuq sorfia atertaanguani peqatigillugu tasiorlutik atilerpuq siijamullu pillutik juatturakpuq umiassiami siuqqamut amoraassiarsinnarlugu uyaqqamu pituppa tavva niviarsaaranguartatik akulliullugu tasiorlugulu tupermini mayualerpuq tigmiaqarpaksuilli iqqaani tigmiqattarpuq qanorpiyuqarpa sorfia aperivuq unnuaq tikinniaqiqama puliitit uqautigakkit erniinnavit qineriartuqalerpuq aullarniaalertillunga ilangisaqinertunani simavaat juataima oqarlunilu niviarsaaranguartatik qaersuuquppaani itsuartortuq nagligiummarlugu qiviarpa kinauninganik paasineqarpa nuliangata aperiva angut maatinmik ataqarneqarpaat avangat ugasiktiminunaqartuq amma nuliernoq saattinik ukiulik puliitit qinuvigivaanga pisimayavuktiguariqullugu kinguniagut aaqqiksunneqarumaarpuq taima uinga oqarpuq
kanukle ilas lego paningwa o kabigis sa wakput juat ni pagkangilaklo na aperifok. Dusak tao gawin menok o kabigigo at atanga imakso tigwa o di kanan niyang isunilo sofia pagiwa. Juat dusak tinia daga maanak sa horupo. Niversarangwa agirpo tikiuk kamilusan niyano inipo ni pailaklo ni niversarangwa o karurupo. Narungilag Narungilanga atataga tavata kukkannernaarunnerpara imarsuutigummago tikiutingilang qanu uvangapiyartunga atataaruppunga anaanaqarnagalu sumiglipiyartunga ilaqutavitiguyumarpaatit taikkua ilagissavatit sorfianalulerpalukluni oqarpu ilaqutaqangilanga tamarmi ungasiktorsuarmi najugaqarput atatama taima oqaluvigissarpaanga Taimak okaslun lokiasungurapu. Manigasaraslun okarno ayurapu. Sayukkaraslun nipiling mikkiangilang. Artosarningan isokfia okausakangilang. Yokkisniksane utakkilluni. Sivitungitumik manigasaraslun yokkisilapu. Sokfia uina kiviaramiuk uina kovviortuk sikingal. Kovviortuni sikingavu. Anaklangasangilatit. Noannarikuttikut uvatinnisavutit. Uvagut ilagissa vattigit. Uvattini narivaglutit sinik paglutillu. Sofia okarpo. Niversarangua kiviarpo. Sofia iigitlugulu. Kongoyu uaksuni nikuvippu. Saneanullu pilluni. Kongasiagullu ikillugu. Kiinani iksaanu masak tutippa okarsunilu. Kujanaksua. Ivin ananatu ajungitjut. Sofia kut illumini utaslutik. Niversarangua tatik innarpo. Uinga tasana na kutangan ay pare kurang yakpak at atawula kutin yung ngayon na sinilakpo ay pare inimin yung utaramig yung ngayon na ingin namig sumig o kaos kangila sivut lang may sokfya at doktaw na kakpo panikta ako matlun kanyo ka si magami ko dahil sumani ukiut ay anigoktun na akturak si magami uini ukagbigi si mava paniksa na kanong inakunaktigi yung makto Immetu kiina karlune. Kakortumik, angmaroktumik, singoktumik. Kernartuni nuljarik. Kajortumik tahtuuni ijilik. Niversaarenguarli piyumaroktami ajidluanga takugamio. Maanali atoktatik, akkosaartatik lutupinnakpu. Aksullu uengata tuksearningi ikkaumallukit. Immetu sohfeame atakarumartu. Sohfeame atakarman. Ananangwangata akkaapani attigu yanglaniarman uingatalu oqausere simayangit atorlu tusaqorlugit neqqaamavait sorfia taima iqqarsa sartilluni paasiva paasiyanga ilummorpu guutium aqqutinganaartersuaksaungilam sorfia mesigiami anerninga iluarsifu joat qasungqarpaluqtumi nipeqarluni oqarpu Immaqa uwa atittinnik atterluwa qitungartaariunnartafu. Uwanga aksuttai mailerumangaluarpunga isimaqatigiksimagannuk. Malugisimavunga miaraq qinuarilartatta atjigipalutuinnarmagu. Tavvaqinuarilartafu. Juat qiviarluni qunguyorpu. Ilummorputik. Qiksautigisimai vavuk qitungaqanginnivuk qinuariyavuk. Taima ateqarpu. Uwanga tunijutigiyumangilaq paagunearpaq. Sofia aki aqiyerluni oqarpu aqaguani juat sulerenia sulerenia aqiyerluni anivu sivullermi puriitit oqalugu qatigivait ama miaqqan angerlarsimavvia angiqqaqaluarluni isumanga kayusivikpu qaujimagami sofia niversaarangu ngua annerilermagu uutimut miaqartaarumallutik qannutigivalaartaminnik pisimalerami Miaqartu pinnartumik naammaqtorluutakugamiuq. Ammalu sivikissumik pisimalaqaluaqamitsuq nuannaaluinnartuq messigisimagamiuq. Angiqqaluarluni isumanga artorsarpalliatuinnarmat paalasimu iserpuq. Isermat ilagigiqluarneqarpuq. Sunapillugu oqaluvvigissarlugu paalasirlu soqutigiqqaarlugu tusarnaarpa. Miaqartaarnissaminik qanuq iliorlugu ayoqersuuppa. Juat isimamigut saililluni paarasimi anivu. Iqqissilluni angiqqarpu.
arvennormat neriareerami nuliani pisuktuarumak mangaat aperiva niversaarenguar pingayugitlugu anivuk niversaarartatik akulliullugu tasiorlugu nuannaarluti aullarpuk silla nuannertorsuaq tingmiaqqallu tamatsa taissumani ukkiut eit aniyortu upalortatik pingu qaanganu majuarami tavvasuurlu taissumani sorfia naarturernermani uqaluktuarmat seqinerpukki lilluni qikertarsuu qulaanu pisimavu taqqilerami ava avvainnangerpu imartungimut ikum ikualayutu ippu nuvuyalu atausa qulaagut akisullunni seqinermit sorfiakkunni paillutik taima saimallutik qonngujuularlutillu niviarsaaringua najortigileramikku joat ilisimaviuksuna iqqarsautigiyara sorfia aperiya sivullermik ilisimangilara iqqarsautigivarauna igiqqatitaunitta nalunartukkut piyumayaqartarpugut piyumayavullu iqqorlugit pingikkaangattigut nikalluluinnarpugut nuannaarunnerlutalu iqqarsautiginagulu tamattuma ungataanaqanoq piyoqoreartoqorniartuq uvangattaoq tamanna paasineq sapersimagaluarpara miaqartaanguaqaluaqatta toqungalluni aningmat isimaqatuinnarpunga uvagukuutiup soqutigingikkaatigut inukkutiksatuinnattinniktu nivakkaatigut kisiani niviarsaarangua uuma tupinnartumi naamaktuqpaatikku isumaga allangorpuq isumaqarpu lerpunga suyu tamarmik aaqqiksortaunneqarsimavut inutuinnartigu tamakkua paasinngitavut juat oqalorpuq takuvaqalitaassuma kuutium alanngisainnarpaatigut tavvangainneq aullarumaneqatta aullarpugut majjasila pitsaunguittoq nalugikkaluarlugu naluvugu sivunittinneqanoq ittumik naapitaksaqarnivut ammalu kisiani avalaaksartarvigmaarumallunga qinuvigivagit nauk maktali narsami katiyumallunga kajungersaqaluarpaanga nuliangata tapersorpaa ilummortumik suyu tamarmik ilisimanngisattigut aaqqiksursimaneqarput tamanna nikallurutigilugu qiksautigivavut anginersamik nuannaarutiksariniaqattigut qulariyunnerpaqa qinuaqilaortavuk tamanna maanna tuniyaututigiattigut juat aqtortaunneqarluni oqarpuq qinuaqiyavut uniuraangata nikallorluta sapilerpakpugut imaittaqiaqaqaluarpugut utaqqiluta neriugilugu qiksautigiyavullu naapertorlugit inuunerput aaqqiksorlugu nuliangata akiva seqinertaqqiippuq sila nikliwalliyalluni tavva aippariigni paillutik silau nuannerningani ikpiusulerpuq sorfiaringuaq qailiaqit angerlarnialerpugut sorfia atertaanguani paunŋartartuqiaquva tikiummat angeqqaavuk sorfiaringua puugutani paungani ilulilik sorfiamutuniva qonngujuularluni oqarpuq neriniartatit sorfia tigugamigi tamuallunilu mamartut angeqqarutta akuttiniarpakka angeqqaramik nalunakkutaq qulilluaqqaangilerirpuq ernginnaq sorfiaringuaq orvalarluni innarpuq maqquullutik aasit qulangerpaak ataatavuqatigillugulu tavveqipia aaqqikpa sinilluarullugulu kunikpa aittaulorluni uiqngalerluni oqarpuq ataatataarlungalu anaanalarpunga ayungippallaaqqigassik nuannerivassik aippari immiqnuqiviarpuq tavva aksut aqtortaunneqartuuq qamuunaquvviorlutik qano oqausiksaqarner nalulerpuq niviarsaaqaup oqausiata oqausiksaaqutikmagik qiviaqqikkamikkuq sinilereersimaju takuva nipaillutik anivuk matuluqajaksortumik matullugu inimut iseramik nalaqervigmo ingippuq inikiaktuluarmat sorfia nikuvippuq igalaaq makperlugu tavva sila nillasoruyullu najaruminartuq isaavuq nipeqangittuq asunganartuq tuppaallernarpuq isimaqarpunga paniktaarpuguk juat nipikilluni oqarpuq uvangattaoq taimaa isimaqavikpunga malugisimagakku sorfiaqarutiksarilaortavuk uvattinnu utermat allamik aqquteqarluni nuliangata akiva.
ila panitagala utatinyo mesikitutiyako tamatumaking ungatiyun kaumatakpaksuit takit kangiupun piyokang naktumisumik tusagagsakakane niwiaksakangwa ulutamayta noan nakuyutuin nakpuk ay pakay sofiakangwa noan nakuyutuin nakpak igluru nipikalaung itong nipaktisimang mago pingwa katikivaksuguru ilagiyaw yutu pilluni Pijau sekarang kami ada waktu ni, anak-anak waktu ni tu. Imenik isema menik nilaiu tinggi wakpai. Ulu ilangan nik nivaksa kengwa, ungaruin nangmat. Sofia kau istilapa, ketungah taka mawalau nang menik. Asemen ulu piju makpat isema song nangaslu. Nivaksa kengwa, ukarwe kami kemarau tiju makpat isema song titau kami. Tabwangai nak nuan nak pada gunapu. Nipailaslu ne ukarpu. Tavare uvanga nang meno na yun na kumagalak pasi. Dahil mga pisiman ng kami juk sila kiyak turi lang mayo. Iglo kiling ita sa karasuri kwak parasuri lo. Ulo ilangan ni naruna vyora puriti ni may akta na pera lego tigwa ka niya ng macho. Tava sofia kutno anang nagat solo iso kangit mo ilingayo. Unuk kun nagiya kami ukarok tuwag isakpat. Ammaruman nak kun asyik anu non nixan ing isaman aku nafsunye. Niwaksa kan gua tamat mengak tukisi kami asyik anu nu jangin nong mening. Kini naga solu sekanyo nuilang ninga tu ipu. Jauh unik pa kong asyik aku lu ikutlu. Tapi sofia sasu gua anak-anak lu gua kong asyik aku ikut pa. Nuan nak paruk sunyi aku kapu. Ata-ataga inu tokoyong narungilaga. Oh magaruk pa nuan nari garuk pa. Ah,